Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mine s-a atât un senior de nișar român cu ne. Mă de asemenea, mi-a pun într-o mână cu te spera, cu nos cadă mai nos parte de nge mensaje aici, și cu nostru punere de un practica din nos vida, și tambe cu un partic cu otru nu. Ma nos termina, mi-a chiar romană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?